0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å etter. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg nådder deg igjen.
0: Ja.
1: Er det Krohn du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmedord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tredje siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Vaglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du, hypp...
2: ja, jeg tror det kan være hypp på tenusen, ikke?
0: Ja, kan du hinne? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kateter det andre.
0: Ja, det er vel, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja. Det var Vetle Berglund da. Da opptannet spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefon, og det er deg da. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lundberg da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg lurer på meg om det er i Tyrkia, dette fjellet da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja, for jeg hører om en som hadde likas vært vekkende til det. Han gikk og lette etter arki, og det var i Tyrkia, mener jeg lesingen.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Ja, det er det da, ja, ja, ja. Men har du med til at de fann den aldri rett det?
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært og lett i til noen fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da,
0: ja. Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde... ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: dig avrej.
1: Føten går mot vår vannær.
0: Rei, vær, gøy.
1: Hjerte hamre, heien så.
0: Jok, ikk, jeg, dei.
1: Juni kommer vestav.
0: Held deg, gøy, sei.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

Ja, så konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva by vart Elvis født? I hva by vart Elvis født? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, hallo, ganz nach Kamera.
1: Du, ich danke mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Tag.
0: Hallo, mein guter.
2: Dette går rundt over, Jon. Nå
0: Ja.
2: er vi kommet til spørsmål nummer fem, nå vet jeg.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så det var fort.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med. Med. Hva, nei, hva slags museum er Ring med?

0: Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, der um Audio wieder an, hat er.
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Na, guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han i strå. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva skru-on? Hva skru-on?
2: Skur-on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Du snakker med livvikarkansleggeren.
0: Ja.
1: Det er et utslett.
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå.
0: Hva er 11 brev?
2: Ja. Nei, det er det å teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nok. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr. Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo.
1: Oi, du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Ja. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hende. Er det flaks?
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du holder det noe i form nå.
0: Ja, du må...
1: Ja.
0: Ja. Og så på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Jo, har vi inn på tråden igjen? Hallo?
1: Ja, hei, du, det er Opati som gasset allmøtta.
0: Jaha.
1: Jeg mener han heter Kjure Jørveldal eller noe slik lignende.
0: Ja, det er helt rett da.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Selv om det er sent på kvelden, så vokser han jo litt.
0: Ja. Gullfri, Karin.
1: Det er greit, da.
0: Ja. Den er greit. Ja, det er greit. Karin. Både skrive av, jeg vet du, jeg har ikke noen til å hjelpe meg med det, heldig. Altså, Kygo, han heter Kyre Gullver Dahl. Og så, dette har jeg nå lese meg til, men jeg rekner med at det er helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese da, så hadde jeg vel trott kanskje at det var mange idretter og kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det er en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57-68-14-10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
2: Ja, Per, vel om jeg med, tror
0: du. Ja.
2: Det er vel rugby, da?
0: Nei. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Der, nå, jeg lurer på, jeg må vel...
2: Amerikansk fotball.
0: Ja.
2: Eller rugby.
0: Men det er to litt forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men... Jo, men det er vel kanskje, da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap har jeg ikke om det, da.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby det var tøffere, der får de verre med hverandre i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, dette, denne der er absolutt innenfor. Dette.
2: Under tvil.
0: Nei. Å, nei, da. Det er sikkert touchdown i begge, tror du ikke du
2: har? Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet, så nå er det for sent.
2: Greta.
0: Ja, er det.
2: Ha det.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 5 allerede. Og så... her er... Et spørsmål så er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem så helst sin fot. Men altså er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot? Ja.

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å etter. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg låter deg igjen.
0: Ja.
1: Er det The Crown du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Marisa Beto, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... Det er et fremmed ord for å slekte og se forskjellige strektegninger og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tre siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Eglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du,
2: ja, jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja. Kan du hinne? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kateter av det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
2: Ja. Ja,
0: da. Det var Vetle Berglund da. Da opptannet spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja, for her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Ararat-fjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men der er det en på telefonen, og da er det Egra. Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Leon Lundberg.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg lurer på deg om det er i Tyrkia, dette fjellet.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant. Ja.
3: Ja, for jeg hører om en som hadde lika som vært vekk ned til det, han gikk og lette et ark i, og da var i Tyrkia, mener jeg, lesing.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia, så heter Ararat.
3: Fjellet. Ja, det er det da, ja, ja, ja. Men har du mert i sånn, de fann en alder at det.
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært og lett litt noe fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da, ja.
0: Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, og så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Kennt ihr im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, oder? Du? Da war ein Lied von dir zurück.
1: Ja.
2: Ja.
0: Grete, ein guter Tag,
2: ja. Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Gå her, ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev diktet Ord over grind? Hvem skrev diktet Ord over grind?

0: Ja, nu kan jeg snakke med.
1: Han er jo nu, du har vinter.
0: Ja.
1: Der var vel nu halvdags mod den Vestås, da?
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja.
0: Men det er sådan en lydtræ, så driver Kristian. Spørgsmål 3. Kvend er statsminister i Danmark. Kvend er statsminister i Danmark. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo også ikke det, Nikon. Det er jo Mette Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne
1: Du, sag mal, Magni, wo bist du?
0: mehr? Ja.
1: Ey, kennst du den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Da.
0: Warte, mein Guter.
2: Dette går rundt av, da, Jon. Nå
0: Ja.
2: er vi kommet til spørsmål nummer fem, nå vet jeg.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så du var fort.
2: Ja.
0: Alltid må vente litt. Hva slags museum er Bring med. Med. Hva? Nei, hva? Slags museum er Ring med.

0: Nummer 6.
1: Nummer 6. Hva er skru-on? Hva er skru-on?
0: Skur-on, ja. Det er noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
1: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Lidvik her, kan jeg gjøre den?
0: Ja.
1: Det et utslett,
0: så hei, korrekt.
1: Ja. Dette.
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå.
0: Hva er elve?
2: Ja. Nei, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, Kristian, nå. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa all makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Mikael, var det vanskelig å starte hele vist? Hallo, hallo?
1: Oi, du det Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Ja. Du vet noe alt mulig, har du?
1: Av det hender. Er det flaks?
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du holder deg noe i form nå.
0: Ja, du må...
1: Ja.
0: Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til en spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å vite. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, jeg gjør noe der igjen.
0: Ja.
1: Er det det Chrome du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmede ord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tredje siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Eglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du, hypp...
2: Ja, jeg tror det kan være hypp på tenusen, ikke?
0: Ja, kan du hinne? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kapeta det andre.
0: Ja, det vil jeg. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Det var Vetle Berglund da. Åttende spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefon, og det er deg da. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lund, da. Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Jeg lurer på deg om det er i Tyrkia, dette fjellet.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja, for jeg hørte om en som hadde likas og vært vekk ned til det. Han gikk og lette et arki, og det var i Tyrkia, men jeg leser en gang.
0: Ja, vel. Ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Ja, det er det da, ja. Men har du med til sånn, de fann den aldri datt det.
0: Nei, de gjorde ikke det. De har vel vært lett i til noen fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da, ja.
0: Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, og så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Kim Kim Reiter?
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei.
2: Nei, det var nok ikke det, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by var Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var full i Tupal, var han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Han er jo nået bare vinter.
0: Ja.
1: Der var vel nu halvdags mod den Vestås da?
0: Ja, er korrekt.
1: Ja.
0: Men det er sådan en lyd, så jeg driver Kristian. Spørgsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo sikkert en liten. Det er han. Hun heter Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: En god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, hallo, grüß Gott, Kamel.
1: Grüß, da kommen wir mal in die Osten.
0: Ja.
1: Ey, kennst du dir auch immer die Osten?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Tag, Tag.
0: Hallo, mein guter Tag.
2: Dette går rundt av deg, Jon. Nå ja. Er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet
0: du? Ja, folk er så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Ring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, der um Audiopedal hat er.
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Na, guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, da er han i strå. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva skru-on? Hva skru-on?
2: Skur-on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Du snakker med lige lidt her, kan jeg stikke den?
0: Ja.
1: Der er et udslæt,
0: så hej, korrekt.
1: Ja. Hej, da.
0: Ha' en god dag.
1: God dag, op.
2: Ja, nu.
0: Kvar er 11.
2: Ja. Ja, der er du tækket.
0: Ja, den er grej, Kristian. Det var kvar kallast en som stoppar ut dyr. Kvar kallast en som stoppar ut dyr. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallå, kan du snakka med?
3: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
3: Jag tror du heter taxidermist.
0: Hej, korrekt.
3: Det är bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Trönt sa allt makt ska samlas i denna sal. Trönt sa allt makt ska samlas i denna sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var et som du ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Kent Jim Reiter?
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei.
2: Nei, det var nok ikke det, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var full i Tupal, var han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du, ich danke mir Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ich kenne dich, der war immer Johansson.
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guter Tag.
2: Dette går rundt over da, Jon. Nå ja. Er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet
0: du? Ja, folk så raske å ringe inn, så det var fort.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Ring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Ja, der um Audio Pedal nach der.
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Mein guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han i strå. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva skru on? Hva skru on?
2: Skur on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyster, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Vi snakker med Vette Værkland.
0: Ja.
1: Jeg tror det må være Kornhaus-Denk.
0: Ja, hej, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren.
1: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det, ha en god dag. Hva heter Dagens Næringsliv før? Hva heter Dagens Næringsliv før? 576-81-410.
2: Og da er det avis og Dagens Næringsliv med snakk om.
0: Ja, avisen.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Libris her, kan jeg stikke jer den?
0: Ja.
1: Der er et utslett, så
0: hei, hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: God dag, Jacob.
2: Ja, nå...
0: Hva er elve...
2: Ja. Nei, det er det ikke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nok. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samlas i denne sal. Grønn sa alt makt skal samlas i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så du ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Alle spørsmål er besvart.
1: Ja.
0: Ja, hva du vil nå da?
1: Jeg måtte lytte på deg.
0: Det er jo
1: bra. Ja.
0: Er det der du pleier å gjøre på fredag når du er ferdig med sendingen din?
1: Ja, lytte på deg, og så høre på reprisen på konkurransen min.
0: Ja, ja. Men det blir ikke før ut på natten, så da får du ta i morgen.
1: Ja.
0: Men da får jeg si takk for innsatsen til deg og da.
1: Ja.
0: Og så må vi gå videre her, og da går jeg på ønskeplaten at igjen, eller nå går jeg på en helsing, og da må jeg snu litt på den boken. Fordi at, ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kalle Jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere med dagen som kommer, og da vil vi i Radio Luster, og her kommer Karl Jularbo.

0: Var ikke det vanskeligste? Dette er Elvist. Hallo, hallo.
1: Oi, du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hende. Er det flaks?
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du holder det i form nå.
0: Ja, du må... Ja. Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet fram til spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, med en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Jo, har vi inn på tråden igjen? Hallo?
1: Ja, jeg gjorde det oppe til Sogastal møte.
0: Jaha.
1: Jeg mener han heter Kjure Gjørveldal eller noe slikt lignende.
0: Ja, da er jeg helt rett da.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Selv om det er sent på kvelden, så vokser han jo litt.
0: Ja. Bølfri, Karin.
1: Det er greit, ja.
0: Ja. Den er greit. Ja, det er greit. Karin. Bare skriv av, jeg vet du, jeg har ikke noen til å hjelpe meg med det, heldig. Altså, Kygo, han heter Kyre Gullberg Dahl. Og så, dette har jeg nå lese meg til, da, men jeg rekner med at det er helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese da, så hadde jeg vel trott kanskje at det var mange idretter å kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57 68 14 10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
2: Ja, Peri, vel om jeg med, tror
0: du? Ja.
2: Det vel rugby, da?
0: Nei. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Der, nå, jeg lurer på, jeg må vel...
2: Amerikansk fotball.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det er to litt forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men... Jo, men, det er kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er... Så stor kunnskap har jeg ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby, det var tøffere. Der får de verre med hverandre heller i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, denne der det er absolutt innenfor. Dette.
2: Under tvil.
0: Nei. Det er sikkert touchdown i begge, tror du ikke du
2: har? Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet ut, så nå er det for sent.
2: Greit da.
0: Ja,
2: ha
0: det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5 allerede. Og så... her er... Et spørsmål så er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem som helst sin fot. Men altså er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot?

0: Ja, hallo, kannst du das gerne?
1: Ja, der um Audio wieder halten, hat er
0: denn? Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Mal guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå han i strå. Nummer ja. 6.
0: Nummer 6. Hva skru on? Hva skru on?
2: Skur on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Libris her, kan jeg stikke jer den?
0: Ja.
1: Der er et utslett, så jeg ikke...
0: Hei, korrekt.
1: Ja. God dag.
0: Ha en god dag.
1: God dag, godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er elve...
2: Ja. Nei, der er det ikke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nå. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Ha da.
0: Trønd sa alt makt skal samles i denne sal. Trønd sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var et som du ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

Ja, konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva by vart Elvis født? I hva by vart Elvis født? 5, 7, 6, 8, 1, 410.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Tim Tim Reite.
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei.
2: Nei, det var nok ikke da, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var full i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.

0: Hallo, kan ich noch gerne?
1: Kennt ihr im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, oder? Da war ein Lied in der Ruhe.
1: Ja.
0: Grete, ja. Ein guter Tag,
2: ja. Ja. Hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja. Han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis. Han var født i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Hallo, Christoph Kemme.
1: An Juno und Walwinder.
0: Ja.
1: Da war wir nur halb des Monats erst da.
0: Ja, hey, korrekt.
1: Ja.
0: Wir sind ja schon in der ersten Drehung, Christoph. Spørgsmål 3. Kvem er statsminister i Danmark? Kvem er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo også ikke det, Nikon. Det er jo Mette Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da. Ja. Spørgsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, grüß Gott, Kamme.
1: Du, ich sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den Ingmar Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guten Tag.
2: Dette går rundt av, da, Jon. Nå ja. Vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet
0: jeg. Ja, folk så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum Bring med? Hva slags museum Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du das gerne?
1: Ja, der um all die Opidale nach der.
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Na, guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, da er en stro. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva skru on? Hva skru on?
2: Skur on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i luster, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Du snakker med Lidvitt her, kan jeg gjøre
0: den? Ja.
1: Det et utslett,
0: så jeg ikke... Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er 11...
2: Ja. Nei, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nok. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Ha da.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å etter. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg låter deg igjen.
0: Ja.
1: Er det Chrome du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmede ord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tredje siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetle Verglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du,
2: jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja, kan du gi noe? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kateter av det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
2: Ja.
0: Det var Vetle Berglund da. Det er åttende spørsmålet. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefon, og det er deg da. Hallo.
3: Hallo, ja. Det er det Leon Lundberg da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg lurer på deg om det er i Tyrkia, dette fjellet da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja, for jeg hører om en som hadde likaså vært vekk ned til det. Han gikk og lette et ark i, og det var i Tyrkia, men jeg leser ikke.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Fjellet. Ja, det er det da, ja. Men det mørte ikke, de fann han aldri rett det.
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært og lett ut til noen fjellarbeta og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da,
0: ja. Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja,
0: ja da. Ja, da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, det ble 11. da, for jeg hoppet over etter, og så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Kajavrai.
1: Føten går mot vår vannmær.
0: Rai, vær, kai.
1: Hjerte hamre, heien
0: såk i kjet.
1: Juni kommer vasta.
0: Heldai, kai, sei.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: Ja, nu kan jeg snakke med.
1: Han jo nu, du har vinter.
0: Ja.
1: Der var vel nu halvdags mod Vestas der.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja.
0: Men det er sådan en lydtræ, så driver Kristall. Spørgsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo også ikke det, Nikon. Det er han, hun heter Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja. Ja, spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du, ich sag mal, Magnus.
0: Ja.
1: Ich kenne dich doch immer, Johannes.
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Da.
0: Hallo, mein guter.
2: Dette går rundt av da, Jon. Nå
0: Ja.
2: er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet du.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så det var fort.
2: Ja.
0: Alt må vente litt. Hva slags museum er Bring med. Med. Hva slags museum er Ring med?

0: Jalo, kan snakke med?
1: Ja, det er området oppe i Dalen, at det er.
0: Ja.
1: Musikkmuseum der.
0: Ja, helt korrekt. Ha en god dag.
1: God natt, ja.
2: Ja, da er det neste da. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva er skru-on? Hva er skru-on?
2: Skur-on, ja. Det er noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Du snakker med Vetle Verkland.
0: Ja.
1: Jeg tror det må være Kornhaus-Stink.
0: Ja, helt korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren.
1: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det, ha en god dag. Hva heter Dagens Næringsliv før? Hva heter Dagens Næringsliv før? 576-81-410.
2: Og da er det avis og Dagens Næringsliv med snakk om.
0: Ja, avisen.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Lydbrit her, kan jeg stikke dig den?
0: Ja.
1: Der er et utslett, så
0: jeg ikke... Hei, korrekt.
1: Ja. God dag.
0: Ha en god dag.
1: God dag, opp.
2: Ja, nå...
0: Hva er... Hva er... Elve...
2: Ja, det har du tenkt.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nå. Det blir kvar kallast en som stopper ut dyr. Kvar kallast en som stopper ut dyr. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan snakke med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Trond sa alt makt skal samles i denne sal. Trond sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var et som du ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,